Αιλέρ, 5 να 38 μινούτ, σωρί ήλε, η βουναγκά τζα καπαντέζ, λοκουά νικά λε σοκουίχη, που καμπέλα ο τάουνα το μιτζα ina, λακάια. Σε ούταν βουν σακουίνη και το μιτζα κονά, λοκό, ουά, σι μαμά, ουε τρέλα, βατακούλα βε τρέλα κουβέ, ου πουν ελτρέλα σοκουβόνα που το μιλακάια, ματσαμουίνα κουβέ, ου πουν ισαλίτιν λετία, καμπέ, ουένα, ουά, τάβα ότι σούπε, καμπαλά, λαμπέλ. O nikungoro shampela eh amuna 5 horas en karoku muna ngoro shampela lu se 5 horas na 38 minutos aswa fanele ku ve muna nga ku morongwela ku tlhela ngoro sha ku laveka mpela hi endla ku hinkwaso leswi swi nga ta va swi cinca vutomi bya hina le ka 5 horas 38 minutos mintirho ya radio Mozambique emisor provincial ya gaza na inavela ku ve a mixuwa nyamuntlha lelo u nga ta va lowunene ka muyikiseti wa ku rhandzeka na inavela nakona leswaku mintirho hinkwayo le muyikiseti wa ku rhandzeka yi vekiseke ele leyike yi nga ta va yi famba hi laha ku lavekaka kona na hi khensa ku ve muyikiseti wa ku rhandzeka hi hlawurile aka siku bya nyamuntlha kunene leswi swi nga endla ku ve munhu un'wana un'wana a vula leswaku a mina leswaku ndza tirha kambe swilo swa kona a swi fambi nakona a manyani yena nga munene i mana nga ku gwela swaku manyani yena a tshamisekile loko vutomi bya hina a byo fana ni vidro leswaku mun'wana ni mun'wana a hlalela leswi mun'wana a hanyaka swona a hi ta tsumbula leswaku hina futhi ya va pala vanhu va ku tala mun'wana u nga mi kuma swaku mpela loko u mi cuvuka nga ku a yo tshamiseka ku ve nada swi kona leswi swi mi karhataka mbilwini ku ve wena hi wena u nga hanyaka kahle wena u nga tshamiseka hi laha ku lavekaka kona se ku laveka mpela hi tiva ku nyika risima vutomi bya hina nakona hi tiva ku lilwela hi tiva ku endla ku hinkwaswo hikusa a swi karhatu swa misava hinkwenu hina swona 5 horas 40 minutos, se calhar tu já me sabe. Caso tu com a monte em pele. Cabe se engasgar se fica lá no quê? Se fica lá com tu com a monte, tá? Tá só uma bangueira em pele. Tá uma gualena em pé. Aí, e a camonte nada. 5 horas 40 minutos, se eu preciso.

0: Anzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze.
1: Nga nyima kokela ka tsongo ku veni ntlango gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Ei ba, a ku lave ku tima TV swoswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina, lini lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo, a hi fambi swoswi mutini wa udawu.
1: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata, a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketa xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
3: Xitiku xa dzongeni.
4: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 hours 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
4: Xitiku xa dzongeni.

o dzimuxa ntsena ku nga le khale va ku swentsweka hi ta ya kuma mabulu yo yenta a nga reportage ka mintirho ya ku katsa switichi swizazo swa le nyingitimukatiko eka le Maputo, Gaza na yi Nyembani.